risipra kahle mixer rabbi jamen tuver tiwitan ku yeso una mina e kona mabongi eka risimulerwana afti minute bila wara yantsebo onge xikwembu xi ngo mpfuna ximikatekisa na n'wina mivabya ku xibedhlele ne mi swi vona ku ri Yeso u na n'wina ivi then a va karhi a mi horisa tindhawu hinkwato laha mi vabyaku mi va kumbe karhi mi ri kona hi ndlela yona yaleyo a hi languteta maxelo mina na wena emixini wa siku ra namuta mingiseri wa Vision FM yi sungula kahle all day xi 12 ku ya ka 24 vilavila 11 ku ya ka 23 Kasel Palale ikhume ku ya ka 24 Livumbu ikhume naru ku ya ka 25 Kasel Makhado Lost Street Chat ikhume nwe ku ya ka 24 Emkopane ikhume ku ya ka 22 Messina ikhume naru ku ya ka 25 Kasel Ephalaburu ikhume 5 ku ya ka 28 Kasel Pulukwane inkayi ku ya ka 22 Thabadzimbi yiko khume nwe ku ya ka 23 Kasel Ethoyando yiko khume mune ku ya ka 27 Kasel yetela kahle le tsanini kunga khume nwe ku ya ka 24 eka sikura na munthe leswi ngabe ri karisa sona ya utele tsanini eka misho lowani wa tiva mingiserine mina na wena hi le ku fambe tsindzuka we are the voice of hope and the source of knowledge pfulele kahle xititi xa wena ku nga Vision FM eka misho wa siku ra namuntlha u hlanganaka na mina cry mongwe kumbe u ku n'wana mhandzari mara sweswi hi wena n'wana mhandzari mingiseri tsindzuka eka siku ra namuntlha i ra vumbirhi ra ti-23 n'hweti ya vusikisi 2026 kunja